0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milanka iz Radoša, želi sve najbolje prijatelju Rudiju, ugodno popodne, Steli, čerki, soci i sinu Branislavu i vama u studiju i svima prijateljima. Hvala Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, El Combo, Maja Blagdan, Kap Veselja. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan svima, želim Radio Centru Poreć, pozdravim moju Milan Kostelu, Meri, Valtera, Anu iz Galije, Bepa, Juliju, Marijana Kohara i našu lijepu Anetu i vas u studiju. Puno hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milja iz Poreća, bi htjela slušati Konoba na moru, pozdravio sam ga prijatelja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Sve najbolje želim prijatelju Rudiju, Vladi, Cili, Moreni. I svim prijateljima. I finu Branetu. Dešić, Miljanska.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Živio, lijepi pozdrav iz Maribora in če lahko ta novo pesem od Škenderja, bit ću samo tvoj. Hvala in lepo nedeljo sem, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Koliko je zdravinja, treba suhuti pjesmu Grad bez ljudi.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Roža, Roža, Rudi Sporeća, sve prijatelje i neprijatelje da se poprave sa pjesmom Neće kruha, neće pašta.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, može sunce moje ukradeno od Kristine, Vesna iz Pazina.

prolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Slušate najljepši ljubavni miks na vašim omiljenim frekvencijama.